0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za šoping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.

Amerikanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen sedmi pored studijski album.

0: Državna lotarija.
1: Nije sme duper i ova je naša top pesma.
2: Ajde može, može, može, daj može, može, može, teraz vremen sam i bez dilema.
3: A naša Toskopsko ima sveš izgled.

ARD, Radio Antena 5, DOO, Skopje. Tetovska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik, Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.